sangeisning og les med en rockbokker, pop-rockbokker I Spania. Men for så så en solo om Marta Sanchez. Jeg vil si farvel hese for vi tar kesten I hånd på sleet 12 og vi hører kjøttakter. Ja da, øyelig godt, så lønner jeg.

0: Ja, og her hørte vi Gudrun Sølje, sammen vi en bølge, synes jeg, om The Summer of 95.
1: Det var en god sommer.
0: Det var en god sommer, var det ikke?
1: Ja, det, jo, det var en fint sommer.
0: Ja, ja. Det oftast god, sommeren.
1: Ja, man hever til den egen løkene, minnes det ikke til. Men det går, man lukker som er sin selektiver og solgte det her ganske fra ved kvart.
0: Du bedre til den funner egen løkene som mennesker har.
1: Det var bare det her, jeg synes Kjellet.
0: Ja, ja, akkurat, ja. Akkurat.
1: Men ja, det er bare det, og så hva skal vi klokken fyrre om noe, tror jeg.
0: Ja,
1: vi får noe lyd og sende.
0: Hvorfor annars skal det seneste tonen her som inn til intene? Vi kunne lukke, tror jeg, hvor omkrar dagføringer fra Lustaron. Her skriver en ur Skalavik, at ur Skalavik så gjør vi ikke mittelen husene for Mjørska. Og så en annen som fyrer av Hinbækven. Her av aller fakreste vekkere i Sundalen. Og det kan jeg skrive under på så alle svartaisene.
1: Ja, og en vekkere morgen, hva er det så god?
0: Ja, just, ja.
1: Fint.
0: Mitt beste farvel. Dette vil ikke enda litt farvel, tror jeg. Vi atler om god vil. Og...
1: vi kommer størst atler.
0: Ja, vi atler etter to innesendelsene. Bettere enn du et som Hadler Johansen og Kristina Berensen, synes jeg.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prestor skriver og leser morgenlesteren. Fyrelester ved Sjøntje Salmor, nummer 316. Hver er hoksan og hvert år. Og etterlester Salmor nummer 231. Vid halkan anta, bian jo. Til Salmor nummer 316 og 201.

0: Don't mess with a strong indigenous woman. Legti ikki utui anna sterska uppruna kvinna. Naka solais var boyne til Jeff Landry, særlig amerikanska sentiman i Grönlande fyrir tveimun vikun søyan, ta er fundu veri nok mittel anna amerikanska sentinevnt og politisko løsluna i Grönlande, og i samband vi at Jeff Landry fyrir fyrste fyrir vitja i grönlandska høvestegin, og i samband vi vinnumessina Future Greenland. Don't mess with a strong indigenous woman var en bøynleis bådskapur til amerikanarna at grønlendingar vilje ikkje leta ånder styra sunne lande utan vågjere.
1: Hvad var Jeff Landrys reaktion på det her?
2: Jamen, jeg tror egentlig godt, han kunne lide, at jeg var så direkte. Og det, der var også en medarbejder fra den amerikanske administration, der kom hen til mig og sagde, hvor er det godt, du er så direkte, fordi han er også enormt direkte. Så jeg tror også det her med, at vi, sådan, vi har måske haft et meget lokalt mindset, og der tror jeg både Færøerne og Grønland er lidt i samme situation, og så har vi fået en masse international opmærksomhed. Og, og mange af vores brancher er jo i virkeligheden enormt internationale, altså turisme, fiskeri, for os råstoffer osv. osv. Det er jo noget, som, hvor man er nødt til at kunne agere på en international scene. Og det vil sige også, vi skal jo på meget kort tid, og vi har jo fået sådan en ret stejl læringskurve, os der har repræsenteret Grønland, til at vi skal kunne begå os i alle mulige internationale sammenhæng. Og det vil sige også for EU-kommissærer og andre, som jo viser den her interesse for Grønland. Og det skaber jo nogle sindssygt store muligheder, men også et potentiale, som heller ikke er blevet udløst endnu.
0: Vidjan Inge Landry i Grønland, kjemmer i kjærløveren av, at nek tjekk er virjum amerikanska ahoan fyrir Grønland, og tøyleie landstorsformaren i Grønland, Jens Fredrik Nilsen, døyen vid tøtningen av, at samskifte vi amerikanere skulle genga fyrir seg av almennon og diplomatskon stie. Men hos dette, så valgte Aya Chemnitz å møte opp av fondnån.
1: Hvorfor synes du, at det var vigtigt, at, at du også var med at deltage i det her møde med de udsendte fra USA?
2: Vi har jo i mange år snakket om nothing about us without us, but we've also been talking about them without them. Og det opsummerer måske i virkeligheden den tanke, jeg havde, at jeg havde en masse overvejelser. Er det klogt? Er det godt? Er det for præmaturt i forhold til vores relation til USA? Set i lyset af Trump og Trump-administrationens måde at agere på over for Grønland og ønske om at købe Grønland. Og linjen fra Grønlands side, den officielle linje, er meget klar. Open for business, not for sale. Jeg synes, det var vigtigt at have dialogen. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi bliver ved med at have dialogen med amerikanerne. Og jeg tror i virkeligheden også, det her med at have dialogen med dem, der ser verden anderledes, er også en måde at føre diplomati på. Nu er jeg jo ikke folkevalgt mere. Men jeg tænker stadigvæk i de samme baner i forhold til, at det er sindssygt vigtigt, at vi selvfølgelig støtter op om den officielle grønlandske linje, men at vi også samtidig er med til at se på, hvilke muligheder er der for erhvervsudvikling sammen med amerikanerne.
0: Arne, vi færre vujer ved samrådene, så lad dig kun få os indre vita om Aya Chemnitz. Aya Chemnitz er født i Nuuk i 1976 og udbygget en kansient admin fra Lærda Haskelholm i Nuuk. Hun var limur i Falkadensjonen fyrir Grønland fra 2015 til 2026. Her hun særlig arbeidde vid grønlandskon og artiskon malon. I fløyre omførun var hun forskvinna i Grønlandsnevntene, og her hun framt omboi om Falkadensje og i samstarnon mellom artiskar parlamentarikarar. Aya Chemnitz var en ekvar en av de mest kjønnlige grønlandske røttenon i altkjø politikkje, særlig i Malon som snikva seg om Grønland, Arktis og sambandet mellom smakjøver og størvelde. Fyrre år var hun skåten opp til Nobel Friarhøyslønna for sitt arbeid av fremja samskifte og samstarv i Arktis, omframfor sin løyklot at minke om geopolitiske spenningen i økjennom. Ta Falkadingsvel var skrivet ut i februar i år, kun kjørte Aya Chemnitz at hun sidlet ikke opp atur til hun ville røyne nekka Anna. Hun har just finnet noe starv og er nå våren parster av grønlandske radjærefellene i Nova, som hever til endamal er styrke vinnusamstarve mellom Grønland og Danmark, omfremt å skape bedre samband mellom vinnuløyvi i Grønlandet og altså samstarspartnerer. Aya sier at Grønland stendte via et VM-møt, her vinnan i Grønlandet må mennast, og at dette må gjøres med hjertene ender høyt, og sier bare til selge Ahoan for Grønlandet og Jesum døvån. Hetta er landi er gagnuda betur, og hon atlar við sunnum stórum netverki í Grønlandi og í Danmark, a stóla undir større vinnulit samstarv, bæði við Danmark, ES og på sikt æsni USA.
3: If you come to Louisiana and you come to the governor's mansion, you all the chocolate chip cookies you can eat.
0: Særlig amerikanske sendemæren hever etter vidtjanna lust med å tøkna i Grønlandet som ser positiva. Men flere grønlandiger hever samståndes vurs av en stor møtmalle vore å møte vidtjanne. Spørningene tog om amerikanere velger lust etter tøy med båtskapen som kommer ur Grønlandet.
2: Altså amerikanerne er jo sindssygt gode til at lave forberedelse, og det vil sige, at de laver personprofiler på, hvem er vi. Og jeg har faktisk gjort det samme i forhold til Landry, så jeg kender en, som er tæt på Jeff Landry, som jeg ligesom har givet mig nogle input til, hvad er det for nogle ting, han er optaget af. Han kommer fra lidt simplere baggrund, kan man sige, har knoklet sig op til at have tjent nogle gode penge. Har en enorm stor respekt for stærke kvinder. Så det var jo sådan set også ret bevidst, at jeg ligesom brugte den viden, som jeg havde om ham, til ligesom at være med til at tale Grønlands sag. Så det er jo selvfølgelig at stå op for den linje, Grønland har.

0: de havde på det daværende tidspunkt, som jeg egentlig synes passede meget bedre til den samarbejdstone og den kultur, som vi har i Grønland. Og det var at lytte noget mere til, hvad er det, vi gerne vil have.
1: Og fik du også det indtryk af, at Jeff Lundgren og hans udsendte, at de lyttede til jeres bekymringer, som I har omkring Grønland?
0: Jeg tror, det er en blanding af, at de har deres egen dagsorden, og så kan man sige, det samlede billede, de får. Og der kan man sige, Vivian, der har været udenrigsminister på vegne af Grønland, mig, der har siddet i Folketinget så mange år, jeg er ikke i tvivl om, at der bliver lyttet. Men det er jo også meget tydeligt, at de gerne vil lave det her narrativ om, at grønlænder er meget åbne over for amerikanerne og sådan noget. Det er meget tydeligt, når han deler chokolademønter og småkager og så videre ud, at det er altså noget, der bliver mødt med en kold skulder i Grønland. Og det tror jeg også er nødt til at være det samlede billede, at vi taler med en venlighed, fordi sådan er vi som grønlænder, men vi taler også meget bestemt, fordi vi er vant til at kæmpe for hver en rettighed, vi har.
2: Aya Chemnitz siger, at hun ivæs næk for Arne Fowler hende af funden. Årsagen var med landa af funder som hæser kunne være brugter af amerikanske støttene, at USA hever stål ur Grønlandet vis hunden Atlanon.
1: Var du bekymret for, at din deltagelse det her med, at det kan blive fremstillet som en grønlandsk opbakning til den dagsorden, som USA kommer med?
0: Ja, altså det var jo en af de overvejelser, jeg havde, og jeg tænkte stadigvæk med den risiko, så synes jeg, det var vigtigt, at man deltog. Jeg synes, det var vigtigt at give sin mening til kende over for amerikanerne, og jeg tænker også, det bliver en dialog, der bliver videreført. Så derfor tror jeg, at på sigt, når der forhåbentlig er kommet lidt ro på, den her arbejdsgruppe finder en eller anden form for stadie, hvor man kan se nogenlunde sig selv i det, så handler det jo også om at forhandle, og det handler om at få ting til gavn for det grønlandske samfund. Det er der ingen tvivl om.
3: Who cares more about Greenlanders than the Trump administration and the president? Because seemingly before the president, no one cared.
2: Jeff Landry siger under vidtjene i Grønlandet, at Grønland ikke var hemskort noen før Donald Trump gjør det til at alt kjøve mal. Og en utsøgt som jeg finner nek var litt av egna brudnær.
1: Hvordan reagerer du på den uttalelse som Jeff Landry kom med, at hvis det ikke var for os, så var I slet ikke på landskortet, eller verdenskortet?
0: Altså min gode ven, Lisa Murkowski, som er senator fra Alaska, hun har jo sagt, i stedet for high north, low tension, skulle man have sagt, talt om high north, no attention. Og det er jo en erkendelse af, at hele Arktis i virkeligheden ikke har haft opmærksomhed. Når vi bare kigger 5-10 år tilbage, så har det jo været en stigende opmærksomhed, der er kommet stille og roligt. Og så er det kommet meget voldsomt for Grønland i forhold til Trump. Jeg har jo selv boet i USA, arbejdet for FN gennem Udenrigsministeriet i Danmark. Og når jeg talte med amerikanere, når jeg talte med folk, som boede i USA, så anede folk jo ikke, hvor Grønland var henne. Og det siger jo et eller andet om, at det har bare været enormt svært, også i en dansk kontekst, overhovedet at få folk til at være interesseret i Grønland, eller Færøerne for den sags skyld. Når vi ikke har undervisning i de danske folkeskoler om vores rigsfællesskab, det synes jeg er en kæmpe falliterklæring, og rigtig stolt af, at jeg sammen med blandt andet nogle af de færøske folketingsmedlemmer har fået sikret nogle penge til endnu mere undervisning om Grønland og Færøerne, men også at vi har det her ungdomssamarbejde gennem Showmark, hvor at unge kan samarbejde med hinanden, fordi jeg tror, hvis vi strategisk gerne vil have et mere ligeværdigt, mere oplyst, mere respektfuldt rigsfællesskab, så er det også sindssygt vigtigt, at vi investerer i det, og særligt i forhold til vores unge mennesker.
1: Men jeg tænker lidt, at også lidt det, som Jeff Landry sagde under og også efter at have været på Grønland, det er, at den fremtidige velstand var afhængig af Donald Trump, altså af USA. Ser du nogen som helst realisme i den udtalelse, som han kommer med?
0: Igen, det er jo den fortælling, de gerne vil skabe, at vi er afhængige. Og man kan sige, at hvis Grønland på nuværende tidspunkt bliver selvstændige, så bliver vi det måske en times tid. Og så kommer enten Kina, Rusland eller USA og overtager os. Og det er jo en erkendelse af, at vi har en økonomi, som jo også er bundet op på, at vi er en del af et rigsfællesskab. Vi er også en del af et meget tæt samarbejde med EU. Bare for at give et konkret eksempel, 8% af vores uddannelsesindsats, den kommer faktisk fra EU. Så der er ingen tvivl om, at for mig at se, jeg ønsker, at Grønland bliver selvstændig, men jeg ønsker måske endnu mere, at Grønland får en mere selvbærende økonomi. Jeg ønsker, at Grønland får meget mere øget selvbestemmelse. Og det er jo noget, der skal ske ad år, men det er også nødt til at være robust og stærkt, og der er uddannelse bare helt

0: central, og det koster. Og der, altså, vi har sagt, at vi er open for business siden 2019, og hvis vi skal være helt ærlige, så er der jo slet ikke sket nok. Det tror jeg også er erkendelsen i det grønlandske samfund lige nu. Og derfor er det jo vigtigt, synes jeg, at vi finder ud af, hvordan kan vi øge vores samarbejde, først og fremmest med Danmark, med de nordiske lande, med Europa og så med USA på en fjerde plads. Men det er nødt til at være i den rækkefølge. Og derfor ser jeg det at få Danmark mere på banen i forhold til at skabe erhvervsudvikling. Mener, det er et kæmpestor dansk interesse, og Grønland tjener flere af sine egne penge, men Danmark er også med til, skal være med til ligesom at sætte det i gang, altså sætte skub i det. Så det at skabe en form for en statsgaranti for EIFO, som er den her investeringsbank i Danmark, på banen, til for eksempel at investere i luksusresorts til turister, gør det samme i forhold til det europæiske, hvor de også er klar til at investere en masse penge i erhvervsudvikling. Det tror jeg bare er super vigtigt, og så må amerikanerne gerne komme efterfølgende. Men vi er bare nødt til at have en forståelse af, at geopolitik har et sig ind på alle områder. Det er teleinfrastruktur, det er erhvervsudvikling, det er infrastruktur sådan helt generelt. Og derfor tror jeg, at man kan ikke sige, at penge ikke lugter. Fordi med penge følger der også interesser. Og i den tid, vi lever i lige nu, så er vi nødt til at vælge vores venner med omhu. Vi ved godt, hvem de er. Vi ved godt, at vi har et godt samarbejde også med Færøerne og med Danmark. Vi ved godt, på nogen måder kunne det godt blive bedre med Danmark, og det skal vi jo tage direkte med Danmark. Ikke? Men jeg tror, det der med at blive ved med sådan at være meget bevidst omkring, hvordan træffer vi nogle kloge beslutninger på nuværende tidspunkt. Fordi potentialet for Grønland på alle mulige områder er kæmpestort. Men jeg tror også, rigtig mange af os er sådan ret utålmodige og føler også, at der er blevet snakket for meget, handlet for lidt.
1: We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
2: Og når vi igen og igen og igen hører Donald Trump udtaler sig og siger, we need Greenland for security reasons. Når han taler om Grønland som et strategisk aktiv for USA, oplever du så, at Grønland bliver behandlet som et folk, eller er I bare en ressource, er I bare en ting?
0: Altså til Future Greenland var der jo en ungdomskonference, og der var der en af de unge, der sagde, vil du købe os som et folk? Og jeg tror, det rørte rigtig mange af os, fordi selvfølgelig kan man ikke købe et folk. Du kan ikke købe en folkesjæl. Og det er jo meget tydeligt, at hvis vi bliver amerikanere, og det gør vi ikke. Men hvis vi gjorde, så ville det jo virkelig være sådan en invasiv, hvad skal man sige, overtagelse af vores land, både sprogligt, kulturelt, og rigtig mange af os har jo værnet rigtig meget om vores kultur. Og det tror jeg, det er også meget sammenlignet med Færøerne, hvor det er sådan, altså, man er vant til at kæmpe for hver en lille ting, fordi at det er noget, man har så kært. Og det er så grundlæggende i forhold til, hvem vi er som et folk. Så jeg kan slet ikke se, at vi på nogen måde skal på den måde komme tættere på amerikanerne. Det er ren og skær erhvervsudvikling. Jeg tror, det som Donald Trump jo siger, er udtryk for en amerikansk politik, som nok altid vil være der, men som bare ikke er så udtalt. Grønland er geostrategisk interessant. Det vil man blive ved med at være i årtier. Men jeg tror også noget af det, han kunne sige, hvis han måtte det, jamen det var i virkeligheden, vi gerne vil holde kineserne uden for Grønland. Og det tænker jeg, det er jo en mere åbenhjertig snak, som man kan tage. Og derfor tror jeg også, at den her investeringsscreening i Grønland er noget, vi er nødt til at få på plads, fordi det er helt afgørende, at amerikanerne og andre ved, at det ligesom er ja, de rette mennesker, de rette interesser, rette lande, vi samarbejder med. Så kan man jo sige, at Kina-politikken skal være mere nuanceret. Kina er faktisk vores største eksportmarked i forhold til fiskeri, og det skal vi have lov til at blive ved med at gøre. Men jeg kan ikke se for mig, at der kommer kinesiske interesser. Men når Danmark, EU, USA siger, at de kinesiske interesser ikke må være der, så må de selv spytte op med nogle penge. Det er sådan lidt den politik, som jeg tror er vigtig i forhold til at sikre, at Grønland også får gang i den udvikling. Råd til noget bedre velfærd, bedre folkeskoler, bedre sundhedsvæsen osv.
3: Aja Kemnitz siger, at det er jo nek folk i Grønlande, som ikke har flere utlænskere og løver. Og til Østnitea, hun nu arbejder vi. Spurningen tog om ikke en av større budskaperlig avvarskan, og hvis det kan avvarska politisk.
2: Når du sier at we're open for business, og I er klar til at få at der bliver investeret I landet, men hvis du selv skulle vurdere, kan Grønland modtage investeringer, uden at man samtidig bliver for afhængig af for eksempel USA?
0: Jamen, jeg ser ikke de helt store investeringer komme fra USA, for at være helt ærlig. Jeg tror, det vil være rigtig godt at samarbejde omkring nogle områder, og man må også erkende, at amerikanerne har jo meget bedre føling med det grønlandske erhvervsliv for 3 år siden, end danskerne for eksempel har. Så jeg synes jo også på en eller anden måde, at det er jo også Danmark, der har sovet i timen. Det er jo meget tydeligt. Og derfor tror jeg, det er ret afgørende, at man også fra dansk side netop tager nogle flere initiativer på erhvervsudviklingsområdet. Og det er jo rigtig fint med alle de her penge, som man giver til egne ansvarsområder, som man har i Grønland, for eksempel justitsområdet og alle de her ting. Men hvis vi skal have et sundhedsvæsen, og hvis Grønland skal være et land, som ikke bare er et tilskudsland, og det er jo både fra Danmark, det er også fra EU og andre steder, så er det jo at se, om vi ikke kan få gang I noget erhvervsudvikling, hvor det er modne gode projekter, hvor vi matcher investorer, hvor vi sikrer, at der er de rette investeringer, og måske I virkeligheden også modner investorerne, der kommer udefra, fordi det at lave forretning I Grønland, det er en anden størrelse, end det at lave forretning I Danmark. Og det er der rigtig mange af os, der gerne vil være med til at bidrage til, fordi at det er den der brobygning, som jeg ser sindssygt vigtig. Så det er jo et efterspil, vi har gang I lige nu, kan man sige.
3: Efter vi kjenner, siger Jeff Landry og amerikansk og Milon, grønlændinger elsker og takker vel imod I amerikanere. Det som man kanskje ikke hørte snakk til I amerikansk og Milon, var motmeldig og nok mot amerikansk og vi kjenner.
2: Det var også samtidig protester I forbindelse med konsulatet skulle skifte til nye lokaler. Men hvad fortæller dig om hans forståelse af Grønland, når han siger sådan, som han gør?
0: Altså det gør jo virkelig, at Grønland og USA bare kommer længere væk fra hinanden. Jeg ved så også, at der rigtig mange senatorer, der kommer til Grønland. Mange af dem taler jeg også selv med. Og jeg tror, det ret afgørende, at vi ikke kun ser på Jeff Landry. Han special envoy. Vi har Hovery, som også den officielle ambassadør. Og vi har mange af de her senatorer, og jeg plejer også at sige, at vi har mange venner I USA også. Og det en svær tid. Fordi at Trump ikke populær I Grønland. Det han sikkert heller ikke her, men det han heller ikke særlig meget I Danmark. Og der tror jeg bare, at altså, vi jo vant til, at der sådan nogle diplomatiske kriser. Og derfor tror jeg også, man skal se lidt ud over de diplomatiske kriser og sige, okay, der en opmærksomhed, der nogle muligheder. Hvordan tager vi dialogen, hvor vi holder fast I de røde linjer for os? Lad det andet være lidt støj. Og lad det være en form for... Altså han har et publikum hjem til USA. Jeg har et publikum, som hjemme I Grønland, til Danmark også. Hvor jeg tror, det sindssygt vigtigt, at jeg også, sådan nogle typer som mig, bliver ved med at holde dialogen også med mine tidligere kollegaer, både I Grønland og Danmark. Men også bygger broen over til erhvervsudvikling og få ting til at ske. Fordi det tit der, hvor jeg oplever, at det strander I systemet. Fordi, ikke fordi der en uvilje, men bare fordi man ikke altid ved, hvordan man lige... Ja, få tingene til at ske, og det tænker jeg, det er en rolle, jeg meget gerne vil være med til at fylde ud, fordi det sådan lidt missing link, føler jeg på en eller anden måde.
2: Så du ser dig selv som, at det kommer til at blive din opgave fremover, eller hvordan ser du din egen rolle I alt det her?
0: Altså det noget af det, jeg allerede gør I dag, og jeg hjælper både danske firmaer, der gerne vil gøre ting I Grønland, investere I Grønland, hjælper også, taler med EU, taler med alle mulige forskellige aktører, fordi jeg synes, det sindssygt vigtigt. Ikke? Så tænker jeg også, at det at få lavet en erhvervsfremme strategi noget af det, som jeg også involveret I. Jeg har også fået tilbudt nogle forskellige politiske poster hjemme I Grønland. Det har været fremme I de grønlandske nyheder. Så det kan jeg bekræfte, at der nogle ministerposter, som også ellers blevet tilbudt, men jeg tænker bare, at vi står I den her situation, hvor at jeg tror, at det med erhvervsudvikling, det er der, at vi skal få tingene til at ske på nuværende tidspunkt. Og så kan man jo altid tage et 8-16 job, hvis alt går galt.
2: Ja. Så det, du ser dig selv, at har du sat nogen tid af, hvor længe du har tænkt sig at være I den her rolle? Eller er det, du tænker, at det vigtigt her nu? Eller hvordan?
0: Jeg synes, der en timing lige nu. Jeg synes, der et momentum. også et vindue, som jeg oplever godt kan lukke i. Hvis opmærksomheden forsvinder, så kan de muligheder for Grønland også godt forsvinde. Og det er virkelig min store bekymring. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi opererer sådan med en form for sense of urgency, men også at vi ikke går på kompromis med vores værdier, vores kultur, og at vi overfor folk, der kommer udefra, får forklaret dem meget tydeligt, hvad det er, vi er med på, og hvad vi rigtig gerne vil, men også, hvad det er, vi ikke ønsker. Og der må man også sige, at der har været magtskifte i Grønland de sidste 3 gange, og derfor har det også været en zigzag-kurs en gang imellem i forhold til erhvervslovgivningen, som jo har brug for de her meget stabile rammer til at kunne sikre de her mere langsigtede investeringer. Vi har flere turister, end vi har hotelværelser. Det er et strukturelt problem, og der tror jeg, det er vigtigt, at man gør alt, hvad man kan for ligesom at få lukket nogle af de her huller og sikre de rette investeringer til byggeri, til hotelbyggeri, til råstofudvinding, til små og mellemstore virksomheder, som udgør 90% af alle virksomheder i Grønland. Så jeg synes, det her med sådan at få gang i en lidt mere bæredygtig økonomi, det er jeg ret optaget af.
3: Omframt at greje fra, at amerikanere ikke skulle mess with a strong indigenous woman, så grøtte Aya Chemnitz østne amerikanere fra, hver marsje tjagrelande gongur, da det snur seg om kjølreie og viring.
2: Trump siger security, men så i sidste uge så fremhæver Landry Grønlands oliepotentiale lige pludselig. Så er vi ude i råstoffer og råvarer. Oplever du, at USA ser Grønland som partner, eller er I bare nøglen til nogle værdifulde ressourcer?
0: Altså, jeg tænker, at det, der var vigtigt for mig at sige, det er, at der er nødt til at være respekt. Det er forudsætningen for alt andet. Og det vil sige, at hvis man kommer og tror, at man bare kan lave drill baby drill på et område, hvor Grønland jo egentlig har sagt, at vi ønsker ikke mere olieudvinding. Vi vil rigtig gerne have, at det, der ligesom er, at det er på mineralsiden. Vi har nogle tidligere licenser i forhold til olieudvinding, som man godt kan operere med, men jeg ser det også lidt som en form for en provokation.
2: Så hvis nu retorikken flytter sig over til råstoffer og gerne vil udvinde olie fra Grønland eller fra Grønlands undergrund, hvad vil så Grønlands svar være?
0: Jamen, det er jo ligesom at sparke en åben dør ret aggressivt ind, fordi de er jo altid velkomne til at investere i råstof og i mineraler, og vi har jo stort set ikke set noget. Jeg tror, vi er en enkelt amerikansk investor. Vi har PT Capital fra Alaska, som er sådan inuit, som rigtig gerne vil investere i turisme, og særligt i hoteller i Grønland. Og det synes jeg, der er noget, der vil være super interessant at prøve at kigge lidt mere ind i. Så jeg vil da bare sige, at de skal da bare være velkomne, men de skal bare huske respekten allerførst, og så en ydmyghed, ligesom jeg også siger det til alle andre, der kommer udefra. Husk at lytte mere, end at man snakker, når man kommer til Grønland.
2: Og var det dit indtryk, specielt efter mødet til sidste uge, at USA respekterer Grønland?
0: Altså, jeg føler til mødet, at respekten for os, der var der, blev i hvert fald ikke overtrådt. Sådan vil jeg sige det. Men jeg synes, det er for tidligt at konkludere på, om amerikanerne respekterer Grønland. Fordi det er lidt et andet spørgsmål. Jeg tror, vi skal blive ved med hele tiden at lave et pushback. Det er det bedste ord, jeg ligesom kan give på det. Til at hver gang de kommer og siger nogle ting, så altså. Og grønlandere er mega stædige, og det tror jeg, det er sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at være stædige. Og jeg tror også, det var det, jeg fik sagt til ham, at det var både en strong woman, men også en stubborn woman, som han sad overfor. Og det tror jeg, der er brug for i den her situation, at vi bliver ved med at lave det der pushback i alle de her situationer, fordi det er nogle grænser, der bliver overskredet, og det kan vi bare ikke acceptere. Og når vi taler om røde linjer, så sagde han, at den eneste linje, han respekterede, det var den røde, hvide og blå linje, altså den amerikanske linje. Og det vil jeg bare sige, det blev taget rigtig negativt ned i det grønlandske samfund. Så der er mere at lære, og han skal lytte noget mere, når han kommer næste gang.
2: Og jeg ved ikke, om du gav nogle råd til amerikanerne, men skulle du komme med råd til amerikanerne, hvis de virkelig ønsker et ligeværdigt partnerskab med Grønland, hvad er det første, de bør ændre i deres tilgang til det her interesse for Grønland?
0: Det er jo retorikken først og fremmest, men jeg vil sige noget andet er også i høj grad, at de også må frem med pengepungen. Altså hvis de gerne vil Grønland, døren er jo åben over for det på mange forskellige områder, også på turismeområdet. Så er de velkomne. Og jeg synes, de skal til at levere varen, fordi jeg synes, der bliver snakket lidt for meget også fra deres side. Så jeg oplever i virkeligheden, at det er måske et USA, et Amerika, som har trukket følehornene lidt til sig, og i virkeligheden engagerer sig meget mindre i Grønland, end de egentlig gjorde, når vi kigger tilbage til 2019, hvor de åbnede deres konsulat første gang. Og det var også et af mine budskaber til dem. Gør det lidt mere traditionelt, diplomatisk, så kommer I længere. Respekter os, og så være med til at sikre, at I leverer varen på at skabe noget erhvervsudvikling i respekt for andre aktører, der også er i Grønland.
3: Søren Donald Trump for første for nævnte mødlæggen at kæpe Grønland i 2019, hever spurningren om amerikanske afværskanene ved et aftervendende evne i alt kjøp og politik.
2: Er du blevet mere eller mindre tryg, hvad USA's rolle er i Arktis?
0: Jeg vil sige, i forhold til, hvordan det stod til, da det var værst, så er jeg mere tryg nu. Jeg har hele tiden sagt, at jeg tror, at det er et maraton, ikke en kort sprint. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi ikke giver op, at vi ikke slapper af, men at vi er proaktive altid i træningstøjet. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at klø på. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi havde en masterplan mellem Grønland og Danmark. Derfor synes jeg også, det haster lidt med at få en dansk regering, så dialogen mellem parterne kan være klar, tydelig. Jeg tror, vi skal have en plan A, B, C, D, fordi vi står i en situation, der er sindssygt uforudsigelig. Og derfor skal vi kunne handle på hver en situation. Det er der, vi står stærkest.
2: Og du er så ikke længere i politik. Hvordan er det for dig at være ud af den rolle som politiker?
0: Mindre stressende, vil jeg sige. Jeg føler lidt, at jeg laver det samme. Så jeg laver også en række interviews. Jeg laver rigtig mange præstationer. Jeg taler med en række virksomheder, så jeg mere sådan, orienterer mig lidt mere til erhvervslivet. Men taler jo også altså, rigtig meget politik stadigvæk, så politik er jo i mange ting. Vi lever i en tid med hyperpolitik, og derfor tror jeg, at det her med sådan at være den her brobygger, det er noget af det, der er brug for. Vi lever i en tid med rigtig meget polarisering, splittelse. Det har vi også i Grønland, jeg ved ikke, det har I måske også her. Og det er jo både politisk, men det er jo sådan set også i forståelsen af hinanden. Brancherne taler måske ikke lige så godt sammen, som man nogle gange kunne gøre. Vi lever en tid med sociale medier. Breaking news 3 dage, alle går i en retning. Og så 3 dage med en anden historie, og så har folk glemt alt det, de havde lovet i første omgang. Ikke? Ja. Så jeg tror, det her med sådan at være vedholdende, det her med at få ting til at ske, det er noget af det, der er brug for, uanset hvilken rolle man har. Så jeg oplever også, at det er, altså, at mine skuldre de sænkes dag for dag, og det er en interessant tid på mange måder.
2: Aya Chemnitz, tusind tak, fordi at vi kunne interviewe dig, mens du var her på Færøerne.
0: Rønner, mange tak.

Og vi færre stekke med dags til han løgjene, og det ikke vi skrønner ikke åkken 17. parsten, vi det var tog ikke nå. Så gjennom sender vi døver til han løg, og en løte til

0: Don't mess with a strong indigenous woman. Legti ishiu tui anasteska upruna kvinno. Naka solois var boine til Jeff Landry, særlig amerikanska sentiman ui Grönlande fyrir tvoimun vikun suyan, ta fundu veri nok mittel ein amerikanska sentinevnt og politisko løsluna ui Grönlande, og i samband vi at Jeff Landry fyrir fyrste fyrir vitja i grönlandska høvestegin, og i samband vi vinnumessina Future Greenland. Don't mess with a strong indigenous woman, var en bøynleis bóskapur til amerikanarna, at grønlandingar vilja ikkje leta annar styra sunja lande utan vujare.
1: Hvad var Jeff Landrys reaktion på det her?
2: Jamen, jeg tror egentlig godt, han kunne lide, at jeg var så direkte. Og det, der var også en medarbejder fra den amerikanske administration, der kom hen til mig og sagde, hvor er det godt, du er så direkte, fordi han er også enormt direkte. Så jeg tror også det her med, at vi, sådan, vi har måske haft et meget lokalt mindset, og der tror jeg både Færøerne og Grønland er lidt i samme situation, og så har vi fået en masse international opmærksomhed. Og mange af vores brancher er jo i virkeligheden enorm international, altså turisme, fiskeri, for os råstoffer osv. osv. Det er jo noget, som, hvor man er nødt til at kunne agere på en international scene. Og det vil sige også, vi skal jo på meget kort tid, og vi har jo fået sådan en ret stejl læringskurve, os der har repræsenteret Grønland, til at vi skal kunne begå os i alle mulige internationale sammenhæng, og det vil sige også for EU-kommissærer og andre, som jo viser den her interesse for Grønland, og det skaber jo nogle sindssygt store muligheder, men også et potentiale, som heller ikke er blevet udløst endnu.
0: Vigjan Inchalantri i Grønland, Tjemri Tjallavunen er, at Nick Tjerk er ved om amerikanske AHO'en for i Grønland, og tydelige landstørsformerne i Grønland, Jens Fredrik Nilsen, døgn vid tøtningen er, at samskifte vi amerikanere skulle genga fyrirse av allmennon og diplomatskon stige. Men her var dette, så valgte Aya Chemnitz å møte opp av fondenon.
1: Hvorfor synes du at det var viktigt at du også var med å delta i det her møde med de usendte fra USA?
2: Vi har jo i mange år snakket om nothing about us without us, but we've also been talking about them without them. Og det opsummerer måske i virkeligheden den tanke, jeg havde, at jeg havde en masse overvejelser. Er det klogt? Er det godt? Er det for præmaturt i forhold til vores relation til USA? Set i lyset af Trump og Trump-administrationens måde at agere på over for Grønland og ønsker om at købe Grønland. Og linjen fra Grønlands side, den officielle linje, er meget klar. Open for business, not for sale. Jeg synes, det var vigtigt at have dialogen. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi bliver ved med at have dialogen med amerikanerne. Og jeg tror i virkeligheden også, det her med at have dialogen med dem, der ser verden anderledes, er også en måde at føre diplomati på. Nu er jeg jo ikke folkevalgt mere. Men jeg tænker stadigvæk i de samme baner i forhold til, at det er sindssygt vigtigt, at vi selvfølgelig støtter op om den officielle grønlandske linje, men at vi også samtidig er med til at se på, hvilke muligheder er der for erhvervsudvikling sammen med amerikanerne.
0: Arne, vi færre vi er ved samrådene, så lad os kunne få os indre vita om Aya Chemnitz. Aya Chemnitz er født i Nuuk i 1976 og udbygget en kansient admin fra Lærda Haskelalen i Nuuk. Hun var limur i Falkadensjonen for i Grønland fra 2015 til 2026. Her hun særlig arbeidet ved grønlandskon og artiskon malen. I fløyre omføren var hun forskvinna i Grønlandsnevntene, og her hun framt omboet en Falkadensje og i samstarnen mellom artiskar parlamentarikere. Aya Chemnitz var en ekvar en av de mest kjønnelige grønlandske røttene i alt kjøp politikkje, særlig i Malon som snikva seg om Grønland, Arktis og sambandet mellom smartkjøver og størvelde. Fyrre år var hun skåten opp til Nobel Friarhøyslønna for sitt arbeid å fremje samskifte og samstarv i Arktis, omframfor sin løyklot at minke om geopolitiske spenningen i økjennom. Ta Falkadingsvel var skrivet ut i februar og i år, kun kjørte Aya Chemnitz at hun sidde ikke oppåter til hun ville røyne nækka Anna. Hun har just finnet noe starv og nå vært en parter av grønlandske radjærefellene i Nova, som har til enda mal er styrke vinnesamstarve mellom Grønland og Danmark, omframt å skape bedre samband mellom vinneløyvi i Grønlandet og alt kjøy samstarspartnere. Aya sier at Grønland stender via et VM-møt, her vinnan i Grønlandet må mennast, og at dette må gjøres med hjertene ender høyt, og sier bare til selge AHO-en for Grønlandet og Jesson Døvån. Hetta øyri landi gagnu da betur, og hon atlar við sínum stóru netverki í Grønlandi og í Danmark, a stóla undir større vinnulit samstarv, bæði við Danmark, ES og på sikt øysni USA.
3: If you come to Louisiana and you come to the governor's mansion, you all the chocolate chip cookies you can eat.
0: Særlig amerikanske sendemæren hever etter vidtjanna lust mottøkna i Grønlandi som ser positiva. Men flere grønlandikar hava samstundes vurst av en stor mottmalli våre mottu vidtjanna. Spurningen er tøy om amerikanere velja lustet etter tøymen båskapen som kommer ur Grønlandi.
2: Altså, amerikanerne er jo sindssygt gode til at lave forberedelse, og det vil sige, at de laver personprofiler på, hvem er vi. Og jeg har faktisk gjort det samme i forhold til Landry, så jeg kender en, som er tæt på Jeff Landry, som jeg ligesom har givet mig nogle input til, hvad er det for nogle ting, han er optaget af. Han kommer fra lidt simplere baggrund, kan man sige, har knoklet sig op til at have tjent nogle gode penge. Har en enorm stor respekt for stærke kvinder. Så det var jo sådan set også ret bevidst, at jeg ligesom brugte den viden, som jeg havde om ham, til ligesom at være med til at tale Grønlands sag. Så det er jo selvfølgelig at stå op for den linje, Grønland har. Det er jo også at sige, at man er nødt til at deliver, altså at levere resultater på det, der handler om erhvervsudvikling. Jeg synes også i forhold til uddannelse, Joint Committee, som er en komité mellem Grønland, Danmark og USA, hvor man jo netop taler om mange af de her ting, der har vi jo oplevet, at der faktisk har været en tilbagegang. Og det arbejde, det diplomatiske arbejde, der blev sat i gang 2019, som jo handlede om sådan lidt at vinde the hearts and minds of people i Grønland, og beklager hele tiden switcher, men der er bare, det lyder bare nemmere på engelsk. Men det er bare for at sige, at det var en helt anden diplomatisk tilgang til Grønland, de havde på daværende tidspunkt, som jeg egentlig synes passede meget bedre til den samarbejdstone og den kultur, som vi har i Grønland. Og det var at lytte noget mere til, hvad er det, vi gerne vil have.
1: Og fik du også det indtryk af, at Jeff Landry og hans udsendte, at de lyttede til jeres bekymringer, som I har omkring Grønland?
2: Jeg tror, det er en blanding af, at de har deres egen dagsorden, og så kan man sige, det samlede billede, de får. Og der kan man sige, Vivian, der har været udenrigsminister,

0: Arne Fjord og hentan funten. Årsøkjen var med til andre er funter som heser kunne være brukt av amerikanske støttene, at USA hever stål ur Grønlandet viser hun om Atlanon.
1: Var du bekymret for at din deltagelse det her med, at det kan blive fremstillet som, en grønlandsk opbakning til, den dagsorden, som USA kommer med?
2: Ja, altså det var jo en af de overvejelser, jeg havde, og jeg tænkte stadigvæk med den risiko, så synes jeg, det var vigtigt, at man deltog. Jeg synes, det var vigtigt at give sin mening til kende over for amerikanerne, og jeg tænker også, det bliver en dialog, der bliver videreført. Så derfor tror jeg, at på sigt, når der forhåbentlig er kommet lidt ro på, den her arbejdsgruppe finder en eller anden form for stadie, hvor man kan se nogenlunde sig selv i det, så handler det jo også om at forhandle, og det handler om at få ting til gavn for det grønlandske samfund. Det er der ingen tvivl om.
3: Who cares more about Greenlanders than the Trump administration and the president? Because seemingly before the president, no one cared.
0: Jeff Landry säger under vidtjänning i Grönlandet att Grönland inte var hemskart någon förrän Donald Trump gjorde till att allt tjua mal. Och ni utsökt som vi finns en nek var lite ägna brutnär.
1: Hvordan reagerar du på den uttalelse som Jeff Landry kom med att hvis det ikke var for os, så var I slet ikke på landskortet eller verdenskortet?
2: Altså min gode ven, Lisa Murkowski, som er senator fra Alaska, hun har jo sagt, i stedet for high north, low tension, skulle man have talt om high north, no attention. Og det er jo en erkendelse af, at hele Arktis i virkeligheden ikke har haft opmærksomhed. Når vi bare kigger 5-10 år tilbage, så har det jo været en stigende opmærksomhed, der er kommet stille og roligt. Og så er det kommet meget voldsomt for Grønland i forhold til Trump. Jeg har jo selv boet i USA, arbejdet for FN gennem Udenrigsministeriet i Danmark. Og når jeg talte med amerikanere, når jeg talte med folk, som boede i USA, så anede folk jo ikke, hvor Grønland var henne. Og det siger jo et eller andet om, at det har bare været enormt svært, også i en dansk kontekst, overhovedet at få folk til at være interesseret i Grønland, eller Færøerne for den sags skyld. Når vi ikke har undervisning i de danske folkeskoler om vores rigsfællesskab, det synes jeg er en kæmpe falliterklæring, og er rigtig stolt af, at jeg sammen med blandt andet nogle af de færøske folketingsmedlemmer har fået sikret nogle penge til endnu mere undervisning om Grønland og Færøerne, men også at vi har det her ungdomssamarbejde gennem Sjomak, hvor at unge kan samarbejde med hinanden, fordi jeg tror, hvis vi strategisk gerne vil have et mere ligeværdigt, mere oplyst, mere respektfuldt rigsfællesskab, så er det også sindssygt vigtigt, at vi investerer i det, og særligt i forhold til vores unge mennesker.
1: Men jeg tænker lidt, at også lidt det, som Jeff Landry sagde under og også efter at have været på Grønland, det er, at den fremtidige velstand var afhængig af Donald Trump, altså af USA. Ser du nogen som helst realisme i den udtalelse, som han kommer med?
2: Igen, det er jo den fortælling, de gerne vil skabe, at vi er afhængige. Og man kan sige, at hvis Grønland på nuværende tidspunkt bliver selvstændig, så bliver vi det måske en times tid. Og så kommer enten Kina, Rusland eller USA og overtager os. Og det er jo en erkendelse af, at vi har en økonomi, som jo også er bundet op på, at vi er en del af et rigsfællesskab. Vi er også en del af et meget tæt samarbejde med EU. Bare for at give et konkret eksempel, 8% af vores uddannelsesindsats, den kommer faktisk fra EU. Så der er ingen tvivl om, at for mig at se, jeg ønsker, at Grønland bliver selvstændig, men jeg ønsker måske endnu mere, at Grønland får en mere selvbærende økonomi. Jeg ønsker, at Grønland får meget mere øget selvbestemmelse. Og det er jo noget, der skal ske ad året, men det er også nødt til at være robust og stærkt, og der er uddannelse bare helt central, og det koster. Og der, altså, vi har sagt, at vi er open for business siden 2019, og hvis vi skal være helt ærlige, så er der jo slet ikke sket nok. Det tror jeg også er erkendelsen i det grønlandske samfund lige nu. Og derfor er det jo vigtigt, synes jeg, at vi finder ud af, hvordan kan vi øge vores samarbejde, først og fremmest med Danmark, med de nordiske lande, med Europa og så med USA på en fjerdeplads. Men det er nødt til at være i den rækkefølge. Og derfor ser jeg det at få Danmark mere på banen i forhold til at skabe erhvervsudvikling. Jeg mener, det er et kæmpestor dansk interesse, og Grønland tjener flere af sine egne penge, men Danmark er også skal være med til ligesom at sætte det i gang, altså sætte skub i det. Så det at skabe en form for en statsgaranti for EIFO, som er den her investeringsbank i Danmark, på banen, til for eksempel at investere i luksusresorts til turister, gør det samme i forhold til det europæiske, hvor de også er klar til at investere en masse penge i erhvervsudvikling. Det tror jeg bare er super vigtigt, og som amerikanerne gerne komme efterfølgende. Men vi er bare nødt til at have

0: forståelse af, at geopolitik har et sig ind på alle områder. Det er teleinfrastruktur, det er erhvervsudvikling, det er infrastruktur sådan helt generelt. Og derfor tror jeg, at man kan ikke sige, at penge ikke lugter. Fordi med penge følger der også interesser. Og i den tid, vi lever i lige nu, så er vi nødt til at vælge vores venner med omhu. Vi ved godt, hvem de er. Vi ved godt, at vi har et godt samarbejde også med Færøerne og med Danmark. Vi ved godt, på nogle måder kunne det godt blive bedre med Danmark, og det skal vi jo tage direkte med Danmark, ikke? Men jeg tror, det der med at blive ved med sådan at være meget bevidst omkring, hvordan træffer vi nogle kloge beslutninger på nuværende tidspunkt. Fordi potentialet for Grønland på alle mulige områder er kæmpestort. Men jeg tror også, rigtig mange af os er sådan ret utålmodige og føler også, at der er blevet snakket for meget, handlet for lidt.
1: We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
2: Og når vi igen og igen og igen hører Donald Trump udtale sig og siger, we need Greenland for security reasons, og når han taler om Grønland som et strategisk aktiv for USA, oplever du så, at Grønland bliver behandlet som et folk, eller er I bare en ressource, er I bare en ting?
0: Altså til Future Greenland var der jo en ungdomskonference, og der var der en af de unge, der sagde, vil du købe os som et folk? Og jeg tror, det rørte rigtig mange af os, fordi selvfølgelig kan man ikke købe et folk. Du kan ikke købe en folkesjæl. Og det er jo meget tydeligt, at hvis vi bliver amerikanere, og det gør vi ikke, men hvis vi gjorde, så ville det jo virkelig være sådan en invasiv, hvad skal man sige, overtagelse af vores land, både sprogligt, kulturelt, og rigtig mange af os har jo værnet rigtig meget om vores kultur, og det tror jeg, det er også meget sammenlignet med Færøerne, hvor det er sådan, altså, man er vant til at kæmpe for hver en lille ting, fordi at det er noget, man har så kært. Og det er så grundlæggende i forhold til, hvem vi er som et folk. Så jeg kan slet ikke se, at vi på nogen måde skal på den måde komme tættere på amerikanerne. Det er ren og skær erhvervsudvikling. Jeg tror, det som Donald Trump jo siger, er udtryk for en amerikansk politik, som nok altid vil være der, men som bare ikke er så udtalt. Grønland er geostrategisk interessant. Det vil man blive ved med at være i årtier. Men jeg tror også noget af det, han kunne sige, hvis han måtte det, jamen det var i virkeligheden, vi gerne vil holde kineserne uden for Grønland. Og det tænker jeg, det er jo en mere åbenhjertig snak, som man kan tage. Og derfor tror jeg også, den her investeringsscreening i Grønland er noget, vi er nødt til at få på plads, fordi det er helt afgørende, at amerikanerne og andre ved, at det ligesom er de rette mennesker, de rette interesser, rette lande, vi samarbejder med. Så kan man jo sige, at Kina-politikken skal være mere nuanceret. Kina er faktisk vores største eksportmarked i forhold til fiskeri, og det skal vi have lov til at blive ved med at gøre. Men jeg kan ikke se for mig, at der kommer kinesiske interesser. Men når Danmark, EU, USA siger, at de kinesiske interesser ikke må være der, så må de selv spytte op med nogle penge. Det er sådan lidt den politik, som jeg tror er vigtig i forhold til at sikre, at Grønland også får gang i den udvikling. Råd til noget bedre velfærd, bedre folkeskoler, bedre sundhedsvæsen osv.
3: Aya Kemnitz sier at det er noen folk i Grønland som ikke har flere utlandske øyløver. Og det er også noe hun nå arbeider vi. Spørningen er tog om ikke en av stor budskaperlig avvarskan, også kan avvarske politisk.
2: Når du sier at we're open for business, og I er klar til at få, at der bliver investeret i landet. Men hvis du selv skulle vurdere, kan Grønland modtage investeringer, uden at man samtidig bliver for afhængig af for eksempel USA?
0: Jamen jeg ser ikke de helt store investeringer komme fra USA, for at være helt ærlig. Jeg tror, det vil være rigtig godt at samarbejde omkring nogle områder, og man må også erkende, at amerikanerne har jo meget bedre føling med det grønlandske erhvervsliv for 3 år siden, end danskerne for eksempel har. Så jeg synes jo også på en eller anden måde, at det er også Danmark, der har sovet i timen. Det er jo meget tydeligt. Og derfor tror jeg, det er ret afgørende, at man også fra dansk side netop tager nogle flere initiativer på erhvervsudviklingsområdet. Og det er jo rigtig fint med alle de her penge, som man giver til egne ansvarsområder, som man har i Grønland, for eksempel justitsområdet og alle de her ting. Men hvis vi skal have et sundhedsvæsen, og hvis Grønland skal være et land, som ikke bare er et tilskudsland, og det er jo både fra Danmark, det er også fra EU og andre steder, så er det jo at se, om vi ikke kan få gang i noget erhvervsudvikling, hvor det er modne gode projekter, hvor vi matcher investorer, hvor vi sikrer, at der er de rette investeringer, og måske i virkeligheden også modner investorerne, der kommer udefra, fordi det at lave forretning i Grønland, det er en anden størrelse, end det at lave forretning i Danmark. Og det er der rigtig mange af os, der gerne vil være med til at bidrage til. Fordi at det er den der brobygning, som jeg ser er sindssygt vigtig. Så det er jo et efterspil, vi har gang i lige nu, kan man sige.
3: Efter vi tjener, siger Jeff Landry, i amerikansk og Milon, er grønlændinger elsker og takker vel imod i amerikaneren. Det som man kanskje ikke hørte snakk til i amerikanske Milon, var motmannlig og nok mot det amerikanske vidtjennene.
2: Det var også samtidig protester i forbindelse med konsulatet skulle skifte til nye lokaler. Men hvad fortæller dig om hans forståelse af Grønland, når han siger sådan, som han gør?
0: Altså det gør jo virkelig, at Grønland og USA bare kommer længere væk fra hinanden. Jeg ved så også, at der er rigtig mange senatorer, der kommer til Grønland. Mange af dem taler jeg også selv med. Og jeg tror, det er ret afgørende, at vi ikke kun ser på Jeff Landry. Han er special envoy. Vi har Hovery, som også er den officielle ambassadør. Og vi har mange af de her senatorer. Og jeg plejer også at sige, at vi har mange venner i USA også. Og det er en svær tid. Fordi at Trump er ikke populær i Grønland. Det er han sikkert heller ikke her, men det er han heller ikke særlig meget i Danmark. Og der tror jeg bare, at vi er jo vant til, at der er sådan nogle diplomatiske kriser. Og derfor tror jeg også, man skal se lidt ud over de diplomatiske kriser og sige, okay, der er en opmærksomhed, der er nogle muligheder. Hvordan tager vi dialogen, hvor vi holder fast i de røde linjer for os? Lad det andet være lidt støj. Og lad det være en form for... Altså, han har et publikum hjem til USA. Jeg har et publikum, som er hjemme i Grønland, til Danmark også. Hvor jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at jeg også, sådan nogle typer som mig, bliver ved med at holde dialogen også med mine tidligere kollegaer, både i Grønland og Danmark. Men også bygger broen over til erhvervsudvikling og få ting til at ske. Fordi det er tit der, hvor jeg oplever, at det strander i systemet. Fordi, ikke fordi der er en uvilje, men bare fordi man ikke altid ved, hvordan man lige... Ja, få tingene til at ske, og det tænker jeg, det er en rolle, jeg meget gerne vil være med til at fylde ud, fordi det er sådan lidt missing link, føler jeg på en eller anden måde.
2: Så du ser dig selv som, at det kommer til at blive din opgave fremover, eller hvordan ser du din egen rolle i alt det her?
0: Altså det er noget af det, jeg allerede gør i dag, og jeg hjælper både danske firmaer, der gerne vil gøre ting i Grønland, investere i Grønland, hjælper også, taler med EU, taler med alle mulige forskellige aktører, fordi jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Ikke? Så tænker jeg også, at det at få lavet en erhvervsfremmestrategi er noget af det, som jeg også er involveret i. Jeg har også fået tilbudt nogle forskellige politiske poster hjemme i Grønland. Det har været fremme i de grønlandske nyheder, så det kan jeg bekræfte, at der er nogle ministerposter, som også ellers er blevet tilbudt, men jeg tænker bare, at vi står i den her situation, hvor at jeg tror, at det med erhvervsudvikling, det er der, at vi skal få tingene til at ske på nuværende tidspunkt. Og så kan man jo altid tage et 8-16 job, hvis alt går galt. Ja.
2: Så det, du siger dig selv, at har du sat nogen tid af, hvor længe du har tænkt sig at være i den her rolle? Eller er det, du tænker, at det er vigtigt her nu? Eller hvordan?
0: Jeg synes, der er en timing lige nu. Jeg synes, der er et momentum. Også et vindue, som jeg oplever godt kan lukke i. Hvis opmærksomheden forsvinder, så kan de muligheder for Grønland også godt forsvinde. Og det er virkelig min store bekymring. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi opererer sådan med en form for sense of urgency. Men også, at vi ikke går på kompromis med vores værdier, vores kultur. Og at vi overfor folk, der kommer udefra, får forklaret dem meget tydeligt, hvad det er, vi er med på, og hvad vi rigtig gerne vil, men også, hvad det er, vi ikke ønsker. Og der må man også sige, at der har været magtskifte i Grønland de sidste tre gange, og derfor har det også været en zigzag-kurs en gang imellem i forhold til erhvervslovgivningen, som jo har brug for de her meget stabile rammer til at kunne sikre de her mere langsigtede investeringer. Vi har flere turister, end vi har hotelværelser. Det er et strukturelt problem, og der tror jeg, det er vigtigt, at man gør alt, hvad man kan for ligesom at få lukket nogle af de her huller og sikre de rette investeringer til byggeri, til hotelbyggeri, til råstofudvinding, til små og mellemstore virksomheder, som udgør 90% af alle virksomheder i Grønland. Så, så jeg synes, det her med sådan at få gang i en lidt mere bæredygtig økonomi, det er ret optaget af.
3: Omfremt at greje fra, at amerikanere ikke skulle mess with a strong indigenous woman, så grøtte Aya Chemnitz østne amerikanere fra, hver mæske tjagrelande gongur, tata snur sig om sjølreie og viring.
2: Trump siger security, men så i sidste uge, så fremhæver Landry Grønlands oliepotential lige pludselig. Så er vi ude i råstoffer og råvarer. Oplever du, at USA ser Grønland som partner, eller er I bare nøglen til nogle værdifulde ressourcer?
0: Altså, jeg tænker, at det, der var vigtigt for mig at sige, det er, at der er nødt til at være respekt. Det er forudsætning for alt andet. Og det vil sige, at hvis man kommer og tror, at man bare kan lave drill baby drill på et område, hvor Grønland jo egentlig har sagt, at vi ønsker ikke mere olieudvinding. Vi vil rigtig gerne have, at det, der ligesom er, at det er på mineralsiden. Vi har nogle tidligere licenser i forhold til olieudvinding, som man godt kan operere med, men jeg ser det også lidt som en form for en provokation.
2: Så hvis nu retorikken flytter sig over til råstoffer og gerne vil udvinde olie fra Grønland eller fra Grønlands undergrund, hvad vil så Grønlands svar være?
0: Jamen, det er jo ligesom at sparke en åben dør ret aggressivt ind, fordi de er jo altid velkomne til at investere i råstof og i mineraler, og vi har jo stort set ikke set noget. Jeg tror, vi er en enkelt amerikansk investor. Vi har PT Capital fra Alaska, som er sådan inuit til inuit, som rigtig gerne vil investere i turisme, og særligt i hoteller i Grønland. Og det synes jeg, der er noget, der vil være super interessant at prøve at kigge lidt mere ind i. Så jeg vil da bare sige, at de skal da bare være velkomne, men de skal bare huske respekten allerførst. Og så en ydmyghed, ligesom jeg også siger det til alle andre, der kommer udefra. Husk at lytte mere, end at man snakker, når man kommer til Grønland.
2: Og var det dit indtryk, specielt efter mødet de sidste uge, at USA respekterer Grønland?
0: Altså, jeg føler til mødet, at respekten for os, der var der, blev i hvert fald ikke overtrådt. Sådan vil jeg sige det. Men jeg synes, det er for tidligt at konkludere på, om amerikanerne respekterer Grønland. Fordi det er lidt et andet spørgsmål. Jeg tror, vi skal blive ved med hele tiden at lave et pushback. Det er det bedste ord, jeg ligesom kan give på det. Til at hver gang de kommer og siger nogle ting, så altså. Og grønlandere er mega stedige, og det tror jeg, det er sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at være stedige. Og jeg tror også, det var det, jeg fik sagt til ham, at det var både en strong woman, men også en stubborn woman, som han sad overfor. Og det tror jeg, der er brug for i den her situation, at vi bliver ved med at lave det der pushback i alle de her situationer, fordi det er nogle grænser, der bliver overskredet, og det kan vi bare ikke acceptere. Og når vi taler om røde linjer, så sagde han, den eneste linje, han respekterede, det var den røde, hvide og blå linje, altså den amerikanske linje. Og det vil jeg bare sige, det blev taget rigtig negativt ned i det grønlandske samfund. Så der er mere at lære, og han skal have lyttet noget mere, når han kommer næste gang.
2: Og jeg ved ikke, om du gav nogle råd til amerikanerne, men skulle du komme med råd til amerikanerne, hvis de virkelig ønsker et ligeværdigt partnerskab med Grønland, hvad er det første, de bør ændre i deres tilgang til det her interesse for Grønland?
0: Det er jo retorikken først og fremmest, men jeg vil sige noget andet er også i høj grad, at de også må frem med pengepungen. Altså hvis de gerne vil Grønland, døren er jo åben over for det på mange forskellige områder, også på turismeområdet. Så er de velkomne, og jeg synes, de skal til at levere varen, fordi jeg synes, der bliver snakket lidt for meget også fra deres side. Så jeg oplever i virkeligheden, at det er måske et Amerika, som har trukket følehornene lidt til sig, og i virkeligheden engagerer sig meget mindre i Grønland, end de egentlig gjorde, når vi kigger tilbage til 2019, hvor de åbnede deres konsulat første gang. Og det var også et af mine budskaber til dem. Gør det lidt mere traditionelt, diplomatisk, så kommer I længere. Respekter os, og så være med til at sikre, at I leverer varen på at skabe noget erhvervsudvikling i respekt for andre aktører, der også er i Grønland.
3: Søren Donald Trump, for det første fornævnte mødelæggen at tjæpe Grønland i 2019, hæver spørgningen om amerikanske afværskanene ved et aftervendende evne i alt kjøret politik.
2: Er du blevet mere eller mindre tryg, hvad USA's rolle er i Arktis?
0: Jeg vil sige, i forhold til, hvordan det stod til, da det var værst, så er jeg mere tryg nu. Jeg har hele tiden sagt, at jeg tror, at det er et maraton, ikke en kort sprint. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi ikke giver op, at vi ikke slapper af, men at vi er proaktive altid i træningstøjet. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at klø på. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi havde en masterplan mellem Grønland og Danmark. Derfor synes jeg også, det haster lidt med at få en dansk regering, så dialogen mellem parterne kan være klar og tydelig. Jeg tror, vi skal have en plan A, B, C, D. Fordi vi står i en situation, der er sindssygt uforudsigelig. Og derfor skal vi kunne handle på hver en situation. Det er der, vi står stærkest.
2: Og du er så ikke længere i politik. Hvordan er det for dig at være ud af den rolle som politiker?
0: Mindre stressende, vil jeg sige. Jeg føler lidt, at jeg laver det samme. Så jeg laver også en række interviews. Jeg laver rigtig mange præstationer. Jeg taler med en række virksomheder, så jeg er mere sådan, orienterer mig lidt mere til erhvervslivet. Men taler jo også altså, rigtig meget politik stadigvæk, så politik er jo i mange ting. Vi lever i en tid med hyperpolitik, og derfor tror jeg, at det her med sådan at være den her brobygger, det er noget af det, der er brug for. Vi lever i en tid med rigtig meget polarisering, splittelse. Det har vi også i Grønland, jeg ved ikke, det har I måske også her. Og det er jo både politisk, men det er jo sådan set også i forståelsen af hinanden. Brancherne taler måske ikke lige så godt sammen, som man nogle gange kunne gøre. Vi lever en tid med sociale medier. Breaking news 3 dage, alle går i en retning. Og så 3 dage med en anden historie, og så har folk glemt alt det, de havde lovet i første omgang. Ikke? Så jeg tror, det her med sådan at være vedholdende, det her med at få ting til at ske, det er noget af det, der er brug for, uanset hvilken rolle man har. Så jeg oplever også, at det er, altså, at mine skuldre, de sænkes dag for dag, og det er en interessant tid på mange måder.
2: Aja Chemnitz, tusind tak, fordi at vi kunne interviewe dig, mens du var her på Færøerne.
0: Rønner, mange tak.

Lagjan har gjerne ikke hører en streg med sekk og golf Han eldre nevann til lagjan holde tre Det brenn I holde mest Bare måler at det lesjen Og det glitcher skap nervesjen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner mun og kikne flokkast Og mun kiknande flokk det ligger mittlen teori og praksis Mi er hos fettlene smelta og I Antarktis Nah, sir, socialist is piss Vi kvar er sein kapitalistis apokalypse Jo, per on sokken om en tal Hun på koppen dansen Syns det på dansen Vi kipar en under brunnen Mi er dronker etter søljen